0: how mejeji ba to lo yo gomboro ninu ami eye balon dio koda to ba wa fun kan nu a mejeji bo lo je ma ri
1: o ba je ko pe aye o de nu
2: ko ye o
1: ah he tori pe ah mejeji do eh only wala top 10 especially messi
2: be especially messi top 10
1: sugbon pe ko ara top 3 ko ara top 5 I want to go. So ba ke foko performance na the blade say the music go rate the
2: blade the julo
1: o ti rate kini gan julo o ti rate the rodri julo so leju temi o
2: o ti e ko
1: o le wa la top 10 ni o
2: o pa
1: la
2: top 5
1: so to ba wa fun awon na mo ko le wa len to da se mo ri ru e na ko da o la ra so ta mo fi kan mo ga pe FIFA en fait dit mon final ni
2: ben on a vraiment que FIFA dit
1: la la la je que blague
2: ben on a vraiment que FIFA dit
0: on a dit on compte ça on compte ça on walk up et pe gbogbo club avec gbogbo country pe won gba walk up pe Argentina pe AFCON
1: kino me AFCON mo sa AFCON mo AFCON wa kiri nu aye ni won ni won pa koko e kilo ruko san gba lodo won
0: Asidego o je nlo ni kokko ejeji ati ri embe omo ni ke baba tude you talk ni le o pele o se you talk ita awaju
1: awole
0: ko wa fe jade mo hey je ya logo o le ja sari sari wa sori le de Nigeria ah oro infafa yen ninu ajo tin boju to bolu alafesegba lori lede Nigeria NFF ah ileke maja sile maja sita looto ati lododo o ti ja bi kan ah Ibrahim Guzo o ti ko iwe fipo le te mo awon mo igbimo oloye ninu ajo NFF pupo nu won ti ko wi fipo le ah koda nkan ti mo ti ero bi pe yo ko wa lominu oni ti awon igbimo ti nboju to awon league lo ile de Nigeria bi MPFL awon gbe alagba gbenga legbeleye ton ni ka won na ki won yonda ipo won ati koda ko to di pe league o jo bi po se ti league o bere oni gbogbo awon drama yi to waye ngba na ti mo te wo pe o sese ki won sun league si waju sugbon sibe sibe league o te si waju ibi ti mo nlo re ajo NFF won ti tu won ka NSC no National Sports Commission won ti ko igbimo jo eleti se odiko ni bi ose meta seyin oni won lo si orilede Switzerland lati lo se ipade po pelu are ajo FIFA Gianni Infantino a ri pe won yan adele akowe impeme akowe apo fun onoje adari

meji wa so ko ya eduro e je nwo phone yin a de mari opolopo awon eyan na ti won ba so pe ah ero ah eh awon gbo finro ma eh ma ba won ah won se nkan lai si point o o ma need o eh eh o need to ma ni ko je ka awon wo phone re awon mi ani no I know my right you cannot scroll through my phone o ya unlock here o nsele daada iwa yi la wa fe wo wi pe se o to nigba mi iyen laarin awon olopa wa gbogbo awon agbofinro wa o se ye kon ma ye phone awon civilian o se o ye kon ye wo looto ti o ba de ye kon ye wo se o ni bi awon civilian na ta mo so ina o ni right na ta won na le se kini ton le gbe si waju won pe chai o le wo phone mi a wo gbogbo ati be be lo to ba je be o to abi o to a wo ohun to le sokunfa a wo to ba wa dabi pe o fe ma di bi harassment lodo awon araalu bawo na lo se to to se ye ka won na o se se kini ka won na o se approach fun awon olopa ati iru awon nkan ba ba nsele ati pe idiwo lo le fa ko to le di pe awon agbofinro wa won se ru nkan tan so npa e so a pe alejo wa pataki sori eto loni lati yanana re fun wa lokan kan lejeji gege be mi ti ma so fun wa seri class ti wa yi faji nfrasi wa sugbon ba tun se nse faji yen na ogbon kan meji meta a ma dimu lapa bi kan lori eto tori ba ti le senu ti wi wori dada lori eto freshers afolabi onlo ko temi fresh ba bao ambo laipe e ja sari pe alejo wa wole pa pa pa

0: Eje lo tarata sodo alejo mi lale oni lori eto ta pe lamiwo nje ta lalejo mi lori eto lale eto ni mi soro gbon soke dada eyin e ka le e ka bo sori eto amiwo sa to ba wo yin lati daruko yin aye wa te ba si fe foko pa mo na aye wa
1: oruko mi ni tolomu lati ilorin
0: lati lu ilorin bi
1: ben
0: sa oda e ka bo sori eto amiwo ta ba so nipa amiwo ti mi e da ninu aye elomi ni gba to wa ni kekere ni mo ra miwo elomi ni gba to wa lodo pa pa julo okunrin mi ngba to ba laya nle to bi mo tan ni to mo ra miwo ibo lin amiwo ti yin ti bere te ti fe mo lale yi baba
1: we amiwo te mi se be ni pe bae igba ti mo wa lodo odo na ni mi bae na iwo gba ti o sele ta miwo te mi sele ni pe gbogbo yen mi atawon ore mi merin ajo n gbe papo wa merin ni ajo n gbe papo so ajede ni ijo idaji ijo kan awon lopa wa ko wa nule oba ni pe
0: eyin ati awon ore yin merin e gba lebi boys abi bo le se ejo n gbe papo ngba na
1: be ajo gba so awon ko wa o ja di station a se wonu moto won a ja mo ri pe mo sakiyesi pe mo ri ari awon meji kan ta mo ladugbo ti won ran cup so a ja ko gugu
0: so igba tan wa mo yin kin won o fi esun kan kan yon ka dede wa ko yin abi
1: ero kan ko wa na ni
0: okay
1: so igba ta sha de station won fi wa soto ton fi awon meji yen soto won fa wa merin ton ko nule
0: sugbe ma awon meji ti won mu yen na e mo won ladugbo
1: be ni mi mo so awon merin mo so igba ti won ja tosho wa to di won so wa tosho wa le
0: esun won fi kan yen igba tan mu yin
1: esun robbery
0: okay pe lo digun jale
1: be so igba ti won ja tosho wa to di ori temi mo ja je kon yi mi o mo kokan nipa re so igba to saya bi won se tun transfer wa niyan o ba di SARS won SARS sa se wadi lo se wadi bo won ri pe mi mo kokan nipa re ase ikan ninu awon meji ta ri ni inu moto olopa yen ase awon ikan nu awa merin to ko nule ohun lo gbo kada fun iyen pe ko ma fi sise o wa lo gbe ni keji yen won yo lo fi jale
0: tí ọlọ́fọ́ kára yẹn jálè
1: bẹ́ẹ̀ nǹkan tó jẹ́ kí wọ́n wá kó àwánú lé nìyẹn lọ́wọ́ kọjá àwọn ọlọ́pàá àwọn SARS ṣàṣìwádìí lọ sí wọ́n rí pé mi mọ̀ kọ́kọ́ ń parẹ̀ wọ́n gba bẹ́ẹ̀lì mi ìgbà tí wọ́n gba bẹ́ẹ̀lì mi ó dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé mi ò ṣẹ̀wọ̀n àwọn tó kù wọ́n lọ.
0: ṣe lọ́jọ́ ọjọ́ tán wá mú yín yẹn náà ni wọ́n àbí
1: ijọ́ kejì wọ́n ṣáà lo bí ọjọ́ mélòó kan bí abẹ́ ọ̀sẹ̀ kan wọ́n tó wáá fẹ́ fi mílẹ̀ ìgbà tí mo mọ̀ kankan nípa rẹ̀ ìgbà tí wọ́n fi mílẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé mi ṣẹ̀wọ̀n àwọn tó kù wọ́n lọ ṣe ẹ̀wọ̀n ìgbà tí mo ṣáà dé láti SARS àwọn ọ̀rẹ́ mi gan débi pé mi lè continue school mo torí mo ń lọ school ń gbà yẹn.
0: ok class wo lẹ wà ń gbà náà.
1: Mo wa ni SS1 mo fe wo SS2 that is time olude ni lo sele so bi mo sale lo school mo o re mi pe bi osu mesan ni o fi re mi le pe
0: are de
1: be
0: leyin te ku ni odo awon SARS ngba na
1: be mi wa le ri bi lo school mo sa pada wa gbadara mi ya mo pada wa koju mo iṣẹ ti mo se generator ati okada ni mo nko. So lẹ́yìn ìgbà tí mo ṣàwà pẹ̀lú ọ̀gá mi
0: ok bíi mẹkáníìkì ti ń tún gẹ́rẹ́tọ̀ àti ọ̀kadà sí.
1: bẹ́ẹ̀ ìgbà tí mo ṣàà di pé ó ti tó bí ọdún mẹ́ta lẹ́yìn ìgbà yẹn mo sọ fún ọ̀gá mi torí mo ti mọ ṣe ọ̀sán ọ̀gá mi pé mo nídìí láti gbà yè nítorí èmi náà fẹ́ dá wà àwọn òbí mi wọ́n ti dàgbà láti yà ti dàgbà pé èmi náà ní láti assist wọn ràn wọ́n lọ́wọ́ so that a máa lè ríbi fi ṣe freedom.
0: ẹ dá tọ́mìnà. ètò àmìwò náà la wà lálẹ́ òní gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀ ń gbọ́ wánú lé. ní ìkànnì ìdámọ́rẹ́ 3.7 fm nílùú ti lọ́rin. tí ń rí wájú ògùn níyọ̀ pa ibi tí àlejò mi lálẹ́ àlejò wa ẹni tọ́lọ́mọ̀ láti ìlú ìlọrin. iwaju mi te ba de alejo mi
1: iwa to ga mi wa fun mi laye pe ki lo wa nkan lo wa lati se freedom wa mo ya ma ngba okada lo wa awon ore mi sin ba mo ma fi nsise fi wa o ta dede lo di jo kan
0: okay e gba okada e gun lati lo wa
1: so o aye lo di jo kan mo ti sise tan mo ara epo pe ki ngbe ki ma kan gbe okada yen lo fun eniyan lai se epo nu re mo wa lo ra epo ni filisi je to ma tin ra epo igba ti mo pada bo wa nibi corner kan ba bi moto kan je face mi niyan ina
0: se lale abi
1: bele lale bi owo ago meje koja bo se tona yen si mi loju niyan na mu mi loju ati be bayi mo kan mo sa mo kokan mo ja ri pe mo pada bara mi ni hospital
0: pe le nte mama ni po tona si yin loju
1: be
0: the next thing e para bara yin lo hospital
1: gba ti mo wa pada wa laju mo ja ri pe nkan ti se mi tori oju mi mo fi gba covert
0: oju otun e fi oju gba covert
1: oju otun eyin mi yo ogo face mi sa ga gba to ja de bi awon doctor yen sa treat mi gba to ja de bi ijo keta won lati discharge mi pe ki ma lo le
0: ni hospital yen
1: gba ti mo wa dele mo sa aja wa nle bi mo ja wa nle bi osu kan
0: leyin te le jade
1: be ni gba ti ara mi sa se dada die mo sa lo mo wa ni pe mo ni lati lo se test fun oju mi yi mo sa gba bi to ni se test
0: se on dun yin gba na nigba te fi
1: on dun mi to le injury si wa nbe oju otun so mo ja lo se test won ni pe glaucoma ni mo mu lo fun awon doctor awon yen ni pe awon doctor na ni glaucoma awon ni pe ma need lati se operation pe 500,000 ni
0: te fi sise abe oju
1: be nigba na mi ye ni ko si kankan iya ti da baba ti dagba mo sa jo wa mo ya pada sile emi ati baba mi ati emi ajo wa nle ko si kankan ko si jije mu gan ko rorun mo sa ya sa jo wa nle wa to ma di bi odun keta si
0: igba na
1: igba na bi oju oje tun wa fe toju keji niyan mi ba
0: oju eleyi te ni tani glaucoma pe sisi abe oni se eh free ran gba na ni abi en free kan dun yin gba na
1: mo ye vi license bayi mi fi ri mo rara
0: leyin accident te ni eh foju yen ri nkan kan mo
1: be igba ti igba to ma le odun keta si igba yen bi je tun affect oju keji ni yen mi ba fi yen na ri na mo
0: o tun affect oju keji leyin odun keta si igba na kabisi olo e datomi na